0: yam zhen ge a shang ji. Ji. Shui jin. Shang de da, di ka zu re. Ka zu re. Ah, di ka zu re, shang ge dong du wei. Di ka zu re dong du wei xie. Shui jin, shang ge wu ne se bu dong du wei. Nga a ra ga bu yo ji, shang ge zu da. Ya, a shui jin de da, dong du wei. De da. Shang ge zu da ji, a le zu da. Ji, nga wu ne hang sa.
1: Mi ge tong ba hang sa ha de a. Jin xiu. 让给老师的,
2: 让给老师的,
1: 水清,